0: сказать за всех иммигрантов «fuck you».
1: Так Путину отвечает на вопрос, чем мы будем заниматься после СВО. Для большинства конец войны – это шанс, наконец, вернуться к нормальной жизни. Для главы Кремля, судя по его словам, повод задуматься, чем занять тех, кто за годы войны привык жить ею.
2: Вы знаете, я с некоторыми встречаюсь, с людьми, которые помогают вам в тылу. Работают где-то там, женщины сети плетут, там дети варежки плетут и так далее. Люди делают это от чистого сердца. Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот СВО закончится, чем мы будем заниматься? То есть они настолько увлеклись этим, понимаете, настолько с душой это делают и чувствуют свою причастность к большому, огромному, нужному для России делу.
1: Фраза, сказанная с улыбкой, прозвучала так, будто речь идет о туристическом слете или военно-патриотической игре «Зорница». Будто война – это просто большое коллективное увлечение, которое жалко заканчивать. Тут уже не до шуток. Достаточно посмотреть на стоимость этой войны. По оценкам, опубликованным «Медузой» к началу августа погибли более 236 тысяч российских военнослужащих. Десятки тысяч считаются пропавшими без вести. Сотни тысяч получили ранения. Многие стали инвалидами. Почти каждый день приходит сообщение о гибели мирных жителей в результате атак беспилотников. По всей России появляются новые военные кладбища. В некоторых местах власти ограничивают съемку, чтобы эти ряды могил не становились частью публичной картины войны. Отдельная трагедия – потери Украины. Разрушенные города и миллионы людей, чьи жизни навсегда изменились из-за войны. И на этом фоне президент говорит о том, что после ее окончания кому-то будет нечем заниматься. Это уже не первая подобная реплика Владимира Путина. На большой пресс-конференции в Кремле в прошлом году он использовал еще одно характерное слово – «движуха».
3: Знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно. Застой. Хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска. И секунды, и пули, к сожалению, и пули сейчас свистят. Так нам страшно. Ужас, ужас. Ну, ужас. Но не ужас, ужас, ужас. Все измеряется экономикой.
1: Здесь хочется вернуть разговор из мира кремлевских формул в реальность. И голос нашей героини, обычной россиянки, пожалуй, лучше всего передает то, о чем думают люди, которые сегодня живут под угрозой войны, когда над их домами и городами пролетают беспилотники.
4: Я обращаюсь ко всем ублюдкам, которые поддерживают, сука, эту войну, которые ждут, пока цели СВО будут достигнуты. Все, кто хотят этой войны, идите на нее и умрите, блядь. Сейчас над детским садиком моего ребенка пролетела ракета. Сначала включили ракетную опасность. Мой ребенок понимает, что такое сирена. А мне уже это не нравится, что мой ребенок вынужден жить в мире, где он знает наизусть слова при ракетной опасности. Мы не успели зайти в садик, пролетела низкая ракета. Она, возможно, полетела убивать украинских детей. А, возможно, наших. Ребенок мой упал на ступеньки, сильно испугался. У него случилась истерика, он не знал, как себя вести, но он понимал, что это летит не самолетик, не вертолетик, это летит ракета. Он узнал этот звук, кинулся на ступеньки возле садика и очень-очень сильно плакал, очень боялся. Нет ничего, сука, в мире, чтобы стоило слез моего ребенка. Я просто призываю всех людей, которым еще нравится, которые еще, сука, хотят этой крови, что вы ломаете не только психики, но и жизни детям. У моего ребенка хорошее детство, у него есть велосипедик, мы ходим купаться на речку. Но помимо этих воспоминаний теплых из детства, он запомнит, как он ложился на ступеньки от страха, потому что в небе над его садиком летит ракета. Просто будьте прокляты те, кто это развязал. Но еще хуже я проклинаю тех, кто это продолжает. Те, кто берет ежедневно в руки, сука, свое оружие и идет убивать других людей.
1: Что же мы будем делать после СВО? Обсудим с политологом Михаилом Коминым, научным сотрудником программы СЕПА, Центре анализа европейской политики. Михаил, здравствуйте.
5: Да, здрасте, здрасте.
1: Так что же Россия будет делать после СВО?
5: Ну, мне кажется, что если мы говорим об этой фразе Владимира Путина, да, то я думаю, что он имел в виду и пытался, в общем, так не очень удачно сформулировать мысль о том, что он сожалеет, что если война когда-либо закончится, то вот такая вот мобилизация населения на волонтерских началах помогать фронту, она куда-то исчезнет, да, он раньше ее не наблюдал до СВО, а сейчас, в общем, ему так или иначе показывают, что такие волонтеры есть, идеологически заряженные. Вот он жалеет, что таких людей, как бы у них не будет какой-то занятости, к которой они привыкли. Но я думаю, что остальное население, как мы видим и, в общем, по каким-то репликам в соцсетях, и по довольно таким издевающимся видео, которые разошлись в ТикТоке, в Инстаграме, да, с репликой этой Владимира Путина население в основном знает, что он будет делать по СВО и выдохнет достаточно спокойно.
1: А вот как вы думаете, для какого количества людей в России текущая война – это источник смысла жизни?
5: Ну, довольно, думаю, для ограниченного количества людей. Другое дело, что вот у Владимира Путина так устроен авторитарный режим и персоналистский режим в частности, да, что у них есть довольно большая асимметрия информации, у авторитарных лидеров в смысле, есть большая асимметрия информации, они получают только ту информацию, которая как бы и должна порадовать от подчиненных, и поэтому у них есть и вот это искажение. Они считают, что таких людей достаточно много. В действительности, ну, мы видим это по, в общем, даже по тем опросам, которым мы понимаем, что им трудно доверять из-за того, как сформирована выборка респондентов, да, но мы видим, что популярность войны она снижается, в общем, все эти 5 лет, да, и после проблемы с интернетом, и с бензином, и теперь со складами Wildberries, беспокойность населения по поводу войны, и в целом по поводу своего будущего, на более нейтральных вопросах, которые задают социологи, вот, в частности, по поводу будущего, и насколько чувствуете себя уверенно на год-два, три, планируете ли дальше, да, вот на эти вопросы мы видим, что население царит достаточно существенный пессимизм, причем во многих возрастных и демографических когортах. И это, конечно, скорее нам говорит о том, что никто, в общем, если СВО закончится, никто сильно переживать поэтому не будут. Будут, конечно, какие-то группы людей, довольно узкая категория, значит, которые действительно выстрелили там на этом свою политическую карьеру такую, нарастили символический капитал или действительно делают на этом какие-то деньги, занимаются бизнесом. Но это, в общем, узкий сегмент.
1: Михаил, вот, может быть, как раз он не хочет закончить войну, потому что он не знает, что делать с этими людьми, а это сотни тысяч.
5: Ну, я думаю, что он не хочет закончить войну, потому что не добился целей как бы непосредственно контроля Донбасса, да, Донбасса, я имел в виду Донецкой Народной Республики, в тех границах, которых Владимир Путин считает административными границами Донецкой области, да, и Луганской Народной Республики. По-моему, от Луганской там, кстати, очень маленький контроль остался. Точнее, очень маленькая территория осталась не под контролем российских войск. Но Донецк по-прежнему, в общем, существенная часть еще не контролируется российскими войсками. А думаю, что это основная причина, по которой он не хочет заканчивать СВО. Но проблемой того, что каким образом они будут поступать с возвращающимися вот этими ветеранами, да, это скорее главная боль администрации президента. Они, я думаю, понимают эти политические риски, поэтому, собственно, там сейчас создается эта инфраструктура, вот эти все программы «Время героев», которые на федеральном есть уровне, на региональном есть уровне, да, их там всячески подсвечивают, что у них есть какие-то политические перспективы, плюс есть фонд «Защитники Отечества», который курируется племянницей Владимира Путина, который сейчас занимает должность заместителя министра обороны, да, госпожи Цвилёва, я имею в виду. Он тоже к тому, чтобы снижать или, по крайней мере, контролировать какие-то политические выплески, политические желания людей, которые возвращаются с фронта. В общем, эта инфраструктура, она развивается. Ее пытаются, в общем, создавать, как бы предвосхищая основной наплыв людей, которые вернутся и демобилизуются. Но я думаю, что вот именно про это у Владимира Путина конкретно голова не болит. Да? Это все-таки задача и ответственность непосредственно администрации президента, господина Кириенко, скорее.
1: Путин не хочет заканчивать войну на невыгодных для себя условиях. Скажите, а какие сейчас вообще могут быть выгодные условия для Кремля, когда все предложения Дональда Трампа упущены?
5: Ну, это сложно, честно говоря, понять, что именно происходит в голове не то что российского, но и американского президента, да? У нас просто нет информации о том, как бы, какие текущие варианты соглашений, да, или какие текущие варианты предложений, Кремлю привезут переговорщики от Трампа, да? Они как бы еще так на конца не приехали, насколько я понимаю. Они собирались приехать.
1: Соцопросы говорят о том, что люди, даже сторонники так называемой СВО, считают, пора заканчивать, а режим не хочет. Чья возьмет? Какая может быть разрядка у этой ситуации?
5: Я думаю, что разрядки в этой ситуации мы наблюдать, честно говоря, не будем. Я думаю, что основное, чем, как будет, вернее, ситуация развиваться дальше, да, действительно, и, я так понимаю, в разных категориях населения накопилось раздражение войной, и там в разных когортах элит, бюрократических, управленческих, бизнес-элит накопилось существенное раздражение войной, да. Вот там статья Мельниченко в The Economist, она является одним из проявлений такого раздражения. Но я думаю, что Кремль даже как бы под таким давлением не собирается сворачивать военные действия. Скорее, он попытается вот из того равновесия, в котором сейчас он находится, да, перейти в какой-то новый этап, да, наоборот, эскалировать войну, либо там с помощью объявления счетной мобилизации, либо с помощью провокации, значит, рядом с границами стран НАТО, либо еще каким-нибудь образом там изобретательные люди сидят в российском генштабе и в целом в Кремле. И я думаю, что, в общем, не будет, нам не стоит ожидать, что будет какая-то разрядка вот этой напряженности. Скорее, Кремль попытается перевернуть стол и перейти к новому равновесию, к более такому жесткому, еще более жесткому и еще более такому провоенному, промилитаристскому.
1: Путин не будет заключать этот мир. Значит, появится кто-то другой, так? Преемник какой-нибудь?
5: Ну, смотрите, мне кажется, что если вы говорите о том, что может ли в России случиться какой-то государственный переворот, да, или подобное действие, нет к этому существенных предпосылок, даже если есть недовольство внутри разных категорий элит, да, для того, чтобы произошел государственный переворот, у них должно быть не только это недовольство, но и ресурсы такого сделать, а также, соответственно, как бы чрезмерные риски того, что если они не пойдут на такой госпереворот, то их там всех отстранят, лишат или расстреляют. Вот такой ситуации в Российской Федерации на текущем этапе развития нашего авторитарно-персоналистского режима, который ведет войну, мы не наблюдаем. Поэтому нам трудно, значит, оценить, что будет какой-то такой исход, который вы говорите, да, что Собянин или Мишутин будет заключать мир. Пока Владимир Путин ведет войну и ее не проигрывать настолько, насколько это возможно, да, то есть у него не падает фронт, у него, соответственно, все равно ведутся наступательные действия, значит, экономика так или иначе держится, несмотря на то, что она страдает под большим количеством давления, да, вот пока как бы более негативных сценариев не произойдет, он будет продолжать вести войну. И тенденции, или точнее предпосылок к тому, чтобы кто-то другой в российской элите взял власть, нету.
1: Когда Костин, Греф, Мельниченко говорят об окончании войны, двигают ли они эту ситуацию к миру?
5: Нет, я думаю, что они высказывают свое, они как бы аккуратно высказывают свое раздражение тем, что Владимир Путин упустил возможность заключить относительно выгодный мир с Трампом, да, с той сделкой, которую ему предлагала республиканская администрация. Вот он уперся, на нее не пошел. Я думаю, что они сожалеют об вот этой полученной возможности, но к миру они не придвигают.
1: Михаил, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был политолог Михаил Комин. На этом мы заканчиваем программу.
6: Женю Радиос.
7: Sveikatos laikas.
8: Sveiki, mėly Žinių radio klausytojai. Prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė ir jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas. Šiandien kalbėsime apie meilę, vyro ir moters pažintį, santykius, bei jų įtaką mūsų emociniai ir fiziniai sveikatai. Apie vis tai kalbėsime su mūsų studijos viešne, meilės harmonija įkūrėja Vilma Šiaučiūnienė. Labą dieną, Vilma.
9: Sveiki, sveiki.
8: Vilma, ruoždamasi laidai, vat aš galvojau, kaip tave pristatyti, nes tikrai labai daug informacijos perskaičiau, nes interviu su tavimi yra nemažai straipsnių, nemažai. Tu, sakyčiau, pakankamai toks viešas žmogus, kaip pasidomi. O kaip tu norėtum, kad, vat, kaip tu pati save pristatytum ir norėtum?
9: Tai labai teisingai pristatė, Trimo, kad esu meilės harmonijos įkūrėja. Dar galėčiau sakyti, kad esu astrologė, veidotrininkė ir santykių ekspertė tapusi. Ir susipažinimo renginių organizatorė.
8: Tai viskas sukasi apie, na, reiškia, vyrą ir moterį, kaip suprantu, taip?
9: Pagrinde taip.
8: Nes tam, kad žmonės, jeigu jau iš karto pasakė apie pažintis, ane, tai mes dar apie meilės harmoniją pakalbėsim ir apie tai, ką apskritai veikia, bet kalbant apie, reiškia, tą santykį, tai, na, kaip čia neapsėsi be to, ką tu ir sakėjai, turi ir psichologiją suprasti ir tą žmogų kažkaip tai neįmatyti, ar be to galime mes, va taip, eiti, kaip sako, per tamsų juodų, juoda tunelį ir ten šviesos, šviesa, ne šviesa galia bus, o tas princas ant balto žirgo.
9: Šviesoje.
8: Tai šviesoje, taip.
9: Jo, tai ačiū Rima už tai, kad jūs pakvietėt, ačiū, kad taip gražiai prasidėjo ta mūsų laida ir aš manau, kad daugybė Lietuvos žmonių, moterų ir vyrų visi laukia tos princesės. Arba to princo ant balto žirgo.
8: Vis dar princo? Gal jau karalienės ar karaliaus? Jeigu paimti vyresnį šiek tiek amžių.
9: Taip, mes visą laiką norėtumėm geriausio. Bet, žinot, likimas mums duoda tai, ko mes nusipelnėm. Kiekvienas žmogus atėjęs į mūsų santykį, bet kokį. Tėtis mama, ten, ta prasme, vyras žmona, tėtis sunus, sesuo, brolis, ateina kaip mokytojai.
8: Bet čia tada jau iš karto klausimas, ar čia ateina toks, kokį mes, na, kaip ten sako,
9: ko nenorim,
8: užsitarnaujam, ar mes, bet pagal tavo, sakykime, požiūrį, tavo filosofiją, asmeninę filosofiją, kurią tu, sakykime, pripažįsti, ar tai yra, na, ta, ką mes užsiprašome likimo, taip, dar prieš ateidami į šitą žemę, ar tai yra, kad mums paskirta? Nu, šitokie du skirtingi dalykai, ne, ar tu užsirenki tą, ką nori, ir ar tai yra jau pats esi užsiprogramavęs?
9: Iš tikrųjų, programa pas mus yra, ten, pavyzdžiui, matosi, kad dvi arba trys santokos. Ar ne? Nu, tai jeigu tu paini ir tu iš tikrųjų susitvarkai su savime, su savo pirmiausia požiūrį keiti, ar ne, kažkokias savijaugdos namų darbus darai ir supranti, kad, nu, va, tos savybės man trukdo, tai tada tu turi du, kaip, vat, ką tik minėjau, turi dviejų santykius. Jeigu matai, kad nesusitvarkai, tai ateina dar tie tretieji santykiai. Arba nebeteina. Nes viskas pagal Dievo planą.
8: Tai vis dėlto likimo Dievų, kaip mes norim vadinti, kūrėjas, dar kažkaip įvairiai mes vadiname, jis yra.
9: Jis yra. Ir pas mus yra ta lemtis, tačiau lemti mes galim koreguoti tik tai patys, jeigu esam tingus, keliam už pakaliukus ir einam į sporto salę, ar pabėgioti, ar pasivažinėti dviračiu.
8: Mes galim koreguoti?
9: Viską mes galim. Mes esam savo gyvenimo kalviai. Norim vyro, reikia labai tiksliai įsivardinti, ne tai, kad noriu gero vyro. Ir duoda tau devulis gerą vyrą už 10 000 kilometrų, bet jis geras.
8: O tai kaip jį ten?
9: Bet gali būti dar ir nelaisvas tas vyras, gali turėti, gali gyventi santokoje ir turėti tuntą vaikų.
8: Taip.
9: Bet mes užsiprašym gero vyro, jisai geras, bet gal kažkokiai žmonai yra geras.
8: O tai kaip tada prašyti?
9: Labai aiškiai suformuoti ketinimo lygmenyje klausimą, ko aš noriu.
8: Ta prasme, kaip čia, reiškia, šviesus plaukai, tiesi nosis, šitaip?
9: Ne, charakterio, man atrodo, kad labiausia mes gyvenam su charakteriu žmogaus, ar ne?
8: Bet matome tai išvaizdą. Tai ko dabar mes čia visi...
9: Jeigu mums 18-35, mums ar labai yra svarbu ta išvaizda, bet tada, kada žmogui...
8: Ir tempiam save, nu, ta prasme, darom operacijas, na, visa kita. Tokia išvaizda, Vilma, argi ne?
9: Meilės harmonijoje tikrai nepopuliarios moteris, kurios yra stipriai pasiputlinusios lūpos. Ir matosi tai, kurios truputėlį save tatuiruotėmis išgražinusis ir ne visai saikingai, moteris nepopuliarios.
10: Čia jau iš patirties kalbė, taip?
9: Taip, savo čia iš patirties. Taip, nes tikrai yra vyrai, būsiu atvira meilės harmonijoje, nuo picų kepėjo iki milijonieriaus. Ir tikrai žmonės, kurie nu, nori, kad ta moteris būtų nu, tikrai patraukli, ta išvaizda ir moteris, žinot, kartais ne visai tinkamas ir operacijas pasidaro ir jos sako, susigadinau, bet nu, vat, jūs galit padėti. Na, visa galės dievas gali padėti atitaisyti, o žinot, iš to turuotas visas kūnas. Ar patraukliai atrodo moteris? Gal kažkam patraukliai?
10: Taip, jeigu toks pat atei žmogus, galbūt jis irgi...
9: Taip, bet tai yra be galo sudėtinga. Tada jau meilės harmonija kelia rankas, kad gal ir neteiti.
10: Bet tu paminėjai apie, sakykime, jau mes kalbam, sakykime, tokiais fragmentais apie pasirinkimą ir apie tą išorinį, vidinį grožį šiek tiek palėtėm. O sakyk, prašau, tada vat, pas tave atėję žmonės, vyrai ir moteris, norintis supažinti, aš taip suvizuoju, kad pirmiausia, jie nuotrauką mato. A kaip ta vidu taip?
9: Būna irgi, būna...
10: Ar be nuotraukos?
9: Aklipasimatymai, būna aklipasimatymai, kadangi jau būna atrinkti pagal veidotarą, pagal gimimo datą, pagal užpildytą anketą.
10: Dar... Bet čia už tai darbą tu pati atlieki.
9: Mes dviesi atliekam dviesi.
10: Nu, tai prasme, bet ne su vyru ar ne su moterim.
9: Ne. Bet mes papasakome apie jo svarbiausią. Išorniai duomenis, ar ne, blondinas brunete, kokios charakterio savybės, kurioje srityje darbuojasi, na, išsiskyręs, okay, tai kiek tų vaikučių turi, ar ne, nes moterim tas labai įdomu. Ir vyram be bejonės taip. Bet vyrai dažniausiai sako taip, va man, tokios, ūkiškos, paprastos, ramios, tvirtos, nu, aš dažniausiai sakau, kad ramos moteris yra morgė.
10: Mhm. Visiškai ramios, taip prasme.
9: Visiškai ramios. Tikrai. Jo. Nu, o vyrai turi apsišarvuoti, aišku, su kiekviena moterim kantrybė, nes yra tos, būna tokių dienų, kad moteriai nėra paprasta pačiai susitvarkyti, betgi mes galim viską keisti. Žinom tos dienos, nu kažkaip tai, žinot, pasiderinam dar kažką.
10: Bet tu paminėjai netgi, sakai, ir tas statusas finansinis nuo picų kepėjų iki milijonieriaus.
9: Taip.
10: O kaip šita, sakykime, finansinė situacija, jinai iš karto yra atskleidžiama, na, sakykime, ten tiems suinteresuotiem asmenims, ar tai ir lieka paslaptim, kad tie žmonės paskui pasakytų viens kitam, jeigu bus reikalas. Kaip šitoje vietoje elgėtės, šitokia jautri zona?
9: Jautri zona yra ir būna visai, kad kai, jeigu vyras ir moteris sutinka, yra persiunčiamos nuotraukos. Jeigu abu parašo sutikimus, mes visada sutinkame persiunti. Bet daugybė žmonių nori tos intrigos, nori to nuotykio. Ir, žinot, nori aplamai ateiti į pasimatymą ir patirti tą žavesį. Nes aš turiu tikrai tokių šalia esančių pažįstumų, kur sakė, 4 metus įsiskyrus, 3,5 metų nebuvau pasimatymę. Nu, Vilma, tai dėl ko aš šalia tavęs esu? Tai aš padarau moterų vakarėlį ir mes nueinam į labai fainą tokį renginį. Kaip atpažinti man tinkamą vyrą pagal veidotarą, ten būna krūva vyrų. Didžiulė krūva vyrų. Ir tada moterim sakau, va čia.
10: Ai, taip, tu jūs paimi kaip pavyzdžius, taip?
9: Taip.
10: Gyvi pavyzdžiai.
9: Gyvi pavyzdžiai, jokių ten, žinot, nuotraukytės nusiųsti. Taip, gyvai turi viskas būti. Nu, aš, žinot, tų senovinių pažiūrų, ko gero moteris esu, kur gyvos pažintis. Man atrodo, kad širdis suplaka stipriau tik tai tada, kada yra akių kontaktas ir yra... Širdies kontaktas su žmogumi. Tada mes ir pamatom vienas kitą. Ir kartais ir tie pomėgiai nebesvarbus, kurie yra skirtingi. Ir kartais, žinot, ta auklė tinka generaliniam direktoriui, nors ta auklė ten ne savo valia tapusi. Pakankamai apsirūpinusi moteris, bet, sakykime, vyras išėjo Napilin ir tiesiog vat, pasirinko lengvą darbą su vaikučiais pažaisti. Ne? Ir viskas tinka. O kartais būna milijonierius, pavyzdžiui, pasako, kad moteris turi tam tikrų turėti 20 reikalavimų.
10: Taip.
9: 20 reikalavimų. Vienas iš jų, kad 10 km bėgiotų.
10: A, kasdien. Tada reikia ieškoti sportininkės, turbūt ir surandi, turbūt taip.
9: Ne, reikalavimų, tiesiog per metus laiko.
10: Ar išbraukite?
9: Ne, metus laiko žmogus pabūna, padirba su savim ir lieka tik tai 10 reikalavimų. Ir tada, žinot, ir ta moteris tada ateina. O kartais skambina šiaučiūnė ir sako, kodėl aš Malaizijoje esu viena su 3 savo vaikais? Atsakyk man, prašau. Dėl to, kad namų darbai nepadarytis. Tai kiek galima, sako, daryti? Jis man labai gerai sako, kiek galima daryti? Taip, nu taip pat mes turim, kad nebūtų tos moteris sportininkės, jos sportuotų, bet gal tokį mėgstamą sportą jai.
10: Na, dar čia tokia tada į toksai svarbus klausimas. Viena turbūt yra materialinė pusė, o kitas tai yra, sakykime, sveikatos būsina. Žmonėsgi turi ir gimtų ligų, ir, na, tokių lėtinių ligų. Tai galbūt, jeigu ateina iš karto su visų krepšeliu išdėsto savo visas diagnozes, tai ar ta kita pusė neįsigas? Ar tai yra palaipsniui atskleidžiama? Ar niekada sveikatos bus, nesakykime, tavo praktikoje, per visą darbinę tą praktiką, nebuvo kliūtis?
11: Kai tu atsidarai gimimo mandalą, tu labai, kadangi aš labai mėgstu medicinę astrologiją, ar ne, ar man tai yra?
10: Taip.
11: Man tai yra malonumas. Man yra malonumas ir aš visada ir vyrus ir moteris labai trumpai iki kelių minučių užsimenu į kokius organus reikėtų atkreipti dėmesį. Tai jau, kai tik pasakau, kad atkreipti dėmesį, tai jau sakė, jau yra labai blogai. Jo, yra tokių dalykų. Psichosomatika praktiškai yra pas kiekvieną, kuris yra įsiskyręs, nes išgyvena liūdesį, išgyvena melancholiją, nepilnavertiškumo kompleksą ir nusisukia draugai, nusisukia draugų šeimos, gal ne draugai, bet draugų šeimos, ar ne, ypatingai, kai išsiskyrus yra moteris. Vyrai kažkaip jie sugeba išlaikyti tą tokį, vat, draugų, vyro ir moters santykį, ar ne, o moteriai išsiskyrus, kiek sunkiau išlaikyti.
10: Jos bijo galbūt? Kad čia tos draugų poros gal jinai pasidaro pavojinga, kad na, nusitaikyti gali į vyrą, bet kurį, ne? Čia ne dėl šito?
11: Jeigu protinga moteris, to nepagalvos, bet jeigu tik mato, kad tu šiek tiek esi kartelė aukštesnė, taip, tai yra baimės jausmas prarasti vyrą.
10: Egzistuoja netgi tarp draugų ir seniai pažįstamų.
11: Taip, seniai pažįstamą ir aš tikrai žinau moterų, kurios sakė, aš likau viena, turėjau susikurti naujų draugių ratą, o senos draugės, nu, mes tik tai telefono pasikalbam.
10: Pirma, grįžkime dabar prie pradžios. Vat kaip tas kelias nuvingiavo į tą meilės harmoniją?
11: Tada, kada buvau studentė, buvau graži.
10: Ir tai buvo iš kiek metų?
11: Seniai.
10: Studentė buvau seniai.
11: Seniai man buvo 20 metų, kai aš įstojau į VKTU universitetą ir 22-23 metų jau pradėjau pažindinti savo ten kambariokę.
10: Žodžiu, piršlevai, kaip senoviškai.
11: Nu, ne, aš negalėjau to žodžio priimti.
10: Piršlevau. Nu, kad nebuvo kitų žodžių.
11: Ten supažindinau, ne, mes pasijuokiam, aš žinau, kad ateis vienas, aš žinau, kitą netyčia kitą pasikvieti, nes jau vienas pas mane ateina, tada kitą pasikviečiu. Nu, ar mes išgeriam kavos. Arba kažkur visi kartu išeinam, pasivaikščioti kažkur. Ir viskas, ir būna tokie vat paprasti dalykai. Bet tai aišku, aš buvau naivi, žiopla ir visokia kokia. Man buvo 22 metai, aš nieko negalvojau. Tada, kada man sukakojo visai nemažai metų, apie 40, aš tada sakau, kad nu, vat, reikia pakeisti kažką savyje. Nu, ir dar labai svarbu, kad pačiam žmogui tiktų, reiškia, man tiktų taip, pačiai. Jeigu taip. Man pačiai tinka, tai tada viskas vykstosi. Žinot, 100 000 verslų yra sukurtų ir jie yra bankrutavę. Dėl to, kad tam žmogui netinka.
10: Netinka ar nepatinka?
11: Netinka tas darbas, netinka.
10: Tiesiog netinka, pagal jo viskas, savybės, visa kita, taip?
11: Taip, nu, bet ne ta vieta. Galbūt pardavimai ten, vat, kažkur kitur yra gerai, bet šitoje firmoje, sakykime, negerai yra. Reikia keisti sritį, žiūrėti pardavimus. O čia man tiko, aš tuo metu nesidomėjau jokia astrologija, aš grinai intuityviai atėjau dirbti, intuityviai.
10: Žodžiu, pažindinti žmonės.
11: Taip, aš intuityviai jaučiau, kad tai reikia. Tai tuo metu prieš 18 metų tikrai nebuvo didžiulis poreikis. Bet buvo vienišų žmonių. Dabar tai tikriausia 60% skiriasi, o 40 dar gyvena porose, ačiū Dievui.
10: Bet aš taip, dar kokybė energija sunku pasakyti.
11: Visaip ten yra, jo. Taikomumo, lankstumo, tolerancijos, pagarbos poroje visada reikėjo, reikės.
10: Tai čia gal. Tai ir taip, beveik prieš 18 metų, taip aš suprantu, atsirado taip. Meilės harmonija. Taip. Taip, labai gražus pavadinimas. Sunku buvo išrinkti, ar ne?
11: Sunku, sunku. Rinkom su savo gera drauge, rinkom tą vardą. Labai ilgai, labai ilgai svėrėm, bet tas vardas turi didžiulę tokią jėgą ir galės, ne šiaip savo buvo parinktas. Ir užtat jisai išliko. O kaip toliau bus, matysim?
10: Kaip reikėjo pradėti tą darbą? Na, prasme, prieš tiek metų aš įsivaizduoju, tikrai galbūt net nebuvo tų pažinčių tokių kaip, na, čia nežinau, kaip įmonė, ne įmonė, kaip čia tu vadini, pažinčių
11: agentūra.
10: Agentūra, taip.
11: Taip.
10: Kaip reikėjo pradėti tą darbą? Sakyti, aš pažindim.
11: Kažkodėl žmonės pradžioj, gal, kol nebuvau viešas asmuo ir aš labai nemėgau viešinti savo nuotraukų ir man reikėjo perlipti per save, nors aš nebuvau nei ten kuprota, nei ten labai kažkokia. Atsiprašau, nebuvau tokia, bet man nebuvo malonu skelbti savo nuotraukas ir pamačiau, kad reikia rodyti save. Ir visi, kai pasižiūrėdavo, sako, vis prieš tai, kai nebuvo nuotraukų, sakydavo, kad Vilma, aš visą naktį nemiegojau, kad pas tave eisiu. O tada, kada pradėjau skelbti nuotraukas, pamatė video, vienur, kitur, trečiur, žmonės kažkaip atina atsipalaidavę, pasišnekėti. Ir man be galo sudėtinga laiku pabaigti pokalbį. Nes kaip be būtų, aš traukiu tą pokalbį, 75 minutės, viskas.
10: Užtrunka ilgiau.
11: Taip. Aš neatkreipiausi pas psichologus, tai psichologai patarė taip, išlydėti į koridorių.
10: A, o tai taip, žinai, klientai nenori išeiti?
11: Nenori išeiti.
10: A. Tai ką, jie visi ateina, kaip pasakyti, sužeisti?
11: Ateina praktiškai visi ateina sužeisti ir praktiškai visi turi vienokių ar kitokių charakterio savybių, ydų, kažkokių, kurios stabdo, jos baimių turi, kurios stabdo eiti santykius. Ir kai mes tas baimės paleidžiam, kai įvardinam labai labai aiškiai, taip žiūrint į akis tiesiai, išviesiai, tas savybės, kurios ten, pavyzdžiui, griežtumas, reiklumas, disciplina, ne sau, bet kitai, tam kels stuburo skausmus. Tada žmogus supranta, aha, tai problema, aha, tai reikia discipliną sau taikyti ir eiti plaukioti. Ir kai jis pakeičia šitą mąstymą, jis susitvarko.
10: Čia tai principė ateina žmonės, jau visi ateina pas tavęs, kurie nori
11: santykių,
10: pažinčių, ar ateina ir šiaip jau kaip na, pas psichologą, ar kaip pasikalbėti?
11: Gal atina labiau kaip pas veidotrininką ir kaip pas astrologą, bet kai įvardini šitas savybės ir kai sakai, kad turėsi tikrai, aš jau turiu, pasakau. Ir tada jau tu supranti, kad nieko nebereikia tam žmogui nei sakyti, jis viską suvokia ir suprato. Reikia labai labai nedaug žmogui pasakyti, ar ne? Labai nedaug. Žmogus ant tiek genialių būtybė.
10: Na taip. Jeigu mes įjungiam savo visas intuicijas, nuojautas ir taip toliau.
11: Ir jis tada jau pradeda pasakot, kaip jau jam yra prastai dabar. Tai va, tai ir santykiai prastai, ir sveikata tada labai. Santykiai ir sveikata ir darbas yra kaip du geležinkelio bėgiai. Jeigu bent vienas bėgis kažkaip pasisukęs,
10: žinot, santykiai ir darbas, taip?
11: Santykiai, darbas ir sveikata.
10: Čia.
11: Darbas ir sveikata sudedu į vieną tą bėgį, o santykius ir meilę sudedu į kitą.
10: Taip.
11: Tai vat, čia va tie du lygiai greičiai einantis bėgiai ir jie turi eiti.
10: Tokie vieni esminių mūsų gyvenimo, kur stovi mūsų pagrindas, taip.
11: Neteisingas darbas, netinkamas darbas tau kels sveikatos problemas. Sveikatos problemos tada atsilieps šeimoje santykiuose. Nu ir atvirkščiai, santykiuose nėra darnos ir supratimo, atsilieps tavo darbui, tavo karjerai, tavo finansam. Na, darbas juk neša finansus.
10: O kada ir kodėl vis dėlto nusprendė, kad na, žmonėms sunku yra susipažinti? Kodėl tokia mintis atsirado?
11: Na, pati niekada nebuvau tuose pažinčių portaluose.
10: Ar 18 metų jau buvo pažinčių portalai, dabar galvoju, ar ne? Ar tai čia yra, sakykim, paskutinio dešimtmečio, kai atsirado socialiniai tinklai tokie jau labai aktyvus?
11: Aš manau, kad buvo, kad jau kokių prieš 15 metų tai buvo, bet aš nebuvau vienintelė. Aš manau, kad aš turėjau konkurentų ir daug konkurentų, ir kurie bandė perimti, bandė sumaišyti su žeme ir ten... Taip, aš neslėpsiu, aš turėjau kitą portalą loveharmony.eu, kuris buvo internetinis. Ir iš manęs paėmė dėl tam tikrų nesutvarkytų dokumentų, paėmė JAV atstovai. Jie tiesiog domeną paėmė. Tai čia yra mano kūrinys, tai yra mano kūdikis, aišku, buvo skaudu negera, bet aš tada nebuvau labai patyrusi tuose internetinėse platybėse, dabar jau čia, aš jau žinau.
10: Taip lengvai neprigauta jau
11: dabar. Aš turiu, kas man čia šone, žinot, kuruoja mane. Tai aš tada tokia lengviau ir jaučiuosi tuo metu, dar čia buvo tokia pradžia keletą metų. Atsitiko ir taip, reikia, norint rasti, reikia kažką prarasti.
10: Bet vis dėlto manei, kad žmonėms trūksta.
11: Visada trūko ir trūksta.
10: Galimybių susipažinti, nes atrodo, nu, taigi yra darbas, yra žmonės darbę susipažįsta, yra na, kažkokie vakarėliai, yra ten renginiai įvairūs.
11: Nėra paprasta. Ne? Matot, kai tu esi poroje, tu esi drąsesnis, lengvesnis, džiugesnis, tau nieko nereiškia paimti žankos, einam, va, pašoksim, ar ne, o paskui tą šokantį, kuris jau turėtų su tavim šokti, tu gali privesti prie kažko kito. Bet čia reikia drąsos.
10: Tai kaip tik atrodo, vieni žmonės turėtų būti drąsesni, nes jie laisvi, o tai čia nežinai, žmona ar vyras supyks, va čia su kažkuo
11: šokdina kažką. Ne, vieni šiai renkasi, būna, kad vieni šiai renkasi. Ir tai jie sienas paramsto kartais. Stengiasi, nori būti matomi, bet kartu, kad neprieitų niekas prie manęs. Na, tai yra didžiuliai tokie pasamoniniai klodai baimių, nerimo įtampos ir kartai žmogus išriekia, išsako, prirašo skundų iš tos nevilties, iš to nusivylimo. Nes čia yra didžiulės, kaip aš sakau, praktiškai kiekvienas žmogus turi labai rimtų sveikatos sutrikimų. Tik mes neįvardinam.
10: Taip.
11: Mes negalime vardinti, ar ne? Ir aš irgi taip pat ne medikas negaliu diagnozuoti, bet labai aiškiai matosi.
10: Tikrai, labai, labai, labai įdomu, bet mes turime dabar padaryti pertraukėlę ir pokalbį su mūsų studijos viešne pratęsime po trumpos pertraukos. Likite su Žinių radiju, sugrįšime į studiją visai netrukus.
7: Sveikatos laikas.